0: سفاه بما يشؤه دواما شاكرا يا الله يا رحمن يا بشير قادر يا رحيم يا نسير
1: lu jitu magal gi nak ci digelu serigne mustapha bassirou mbacke demon nañu gédé ziaré ji serigne bakhi bousso khalifa serigne mbacke bousso bu gédé fekk ko ak talibé yi ñaanal ñepp ziaré ji serigne cheikhouna bousso khalifa serigne omar bousso mu dend ak ay rakam talibé yi wër ko ziaré ji serigne dam bousso khalifa serigne massamba khari bousso
2: bismillahir rahmanir rahim alla umayya akramu salli ala sayidina muhammadin lil
1: fa fek fa biñu ziaré je koko fek serigne toublen bousso mi di rakam di jité bisu it lu fi ci ndakarou ci guy masalikal jinan ziaré ji serigne mohammedan lo khalifa serigne makhtar bintelo fek fa momitam talibé yi wër ko ziaré ji serigne abdou samb khalifa serigne amar samb fek fa momitam wa kërëm ak ñafa jottono nek ci ay talibé fek na nak magal gi djub si talibé nek ci yoon di ñew Serigne Bousso Eliman di Khalifa Serigne Afe Bousso mo tam mo dendak ay rakam talibi wër ko Serigne Mustapha Gueye Yarway Khalifa Serigne Mababu Gueye ñu ziaré ko fekk fa ay talibem Serigne Mustapha Gueye Yarway ku ñu yag deg turum la ci cheikh yi la momi tam mu ñaanal talibé yi ñom ñoy cheikh yi xamni seen bay wala seen wayju da daan and ak Serigne Touba bokkon ñi xamni ñoo jëk jëbulu Serigne Abdou Karim Dieng Khalifa Serigne Balla Fally Dieng momi tam ñu fekk ko ci kërëm ñoñu bokkon ci cheikh yi xamni ñi ko waxe e fekk itam Serigne Modou Niang di Khalifa Serigne Dëkk Niang fekk fa drame mi di waykat bo xamni ñu ragné la mu jang fa jang yu neex bañ fa joggé ba tay e dañu wëy ci di ziaré ji ci kër cheikh yi dem fi ci kër Serigne Abdoulaye Sarr Khalifa Serigne Mbay Sarr mom itam di kilifa go xamni di guñu ragné la buñ fa joggé batay dem ci ziaré ji Serigne Abdou Wahab Diop di Khalifa Cheikh Massamba Khari Dam ak Serigne Thierno Kan Khalifa Sindey Kan mo dënd ak talibé mom itam buñ fa joggé dem ziaré ji Serigne Modou Ka di Khalifa Serigne Moussa Ka Serigne Moussa Ka kuñu xam la way katu talif kat la buñu ragné ci mbindi khadimu rasul wayam yu bari di ngeen ko faral di dégg dem ziaré ji Serigne Mustapha Sy di Khalifa Serigne Malik Bassine Serigne Mustapha Sy fekk nañ fa Serigne Modou Sy Serigne Mustapha Sy way kat la di ngeen ko xamé ci xassay di ngeen di dégg sax di ngeen ko ci gis ci biir li ñu leen di andil ci magal gi fekk fa Serigne Modou Sy momu tam di jankatu xassay dem ziaré ji Serigne Cheikh Gueye Khalifa Serigne Mor Mbacké Djolof tam bokku ci cheikh yi dem ziaré ji Serigne Abdou Samad Gueye Khalifa Serigne Bassirou Gueye ziaré ji Serigne Mustapha Mbacké domi Cheikh Abdul Ahad Mbacké koku moy domi Serigne Abdul Ahmad mi xamni mo don 3e khalife ziaré ji Serigne Musta'in Mbacké domi Serigne Mohamedou Lamine Bara Mbacké Touba Daru Minam ki di Serigne Mustapha Gueye Khalifa Serigne Sode Gueye mu ndaw mom itam ñu fekk ko fi ci talibé ziaré ji Serigne Abdou Latif Mbacké Touba Daru Minam batay Serigne Cheikh Lo Khalifa Serigne Modou Lo Issa Serigne Moustapha Gueye, khalifa Serigne Sodo Gueye, kele mo nekkon khalifa Serigne Sodo Gueye mu daw ci di khalifa Serigne Sodo Gueye. Serigne Abdou Touré, khalifa Serigne Abdou Karim Touré, Touba Daru Minam batay. Fekk fa rakam Serigne Cheikh Touré mi xamni ci secrétariat le bokku bu Serigne Moustapha Bassirou. Ziyade ji Serigne Cheikh Megueye, khalifa Serigne Assane Gueye. Ak Serigne Malick Lo, khalifa Serigne Modou Anta Bathie, Touba Soura. Serigne Cheikh Megueye, khalifa Serigne Abdou Samad Gueye. Mom tam ñu fekk ko fofu ci digg talibé yi. Bu ñu fa joggé dem ziaré ji Serigne Cheikh Mbacké, khalifa Serigne Balla Dior Bobby. Mom tam fekk fa mbolo mi wor ko mu ñaanal leen. Ziaré ji Serigne Cheikh Mbacké, khalifa Serigne Mor Mbacké Doj. Mom ngeen gis ni fi ñu tollu. Ziaré ji Serigne Cheikh Touré, Serigne Cheikh Touré Sew di khalifa Serigne Omar Touré. Serigne Cheikh Touré Mbar, khalifa Serigne Dame Touré.
3: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وهم من يخادعون الله والذين آمنوا ويخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فساد لا مر لمن أصاب عليهم ما كانوا يكسبون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون إذا قيل لهم آمنوا كما آمنا قالوا آمنا كما آمنا الشهداء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لا يستهزئون بهم ويمرون في فخر يمرون أولئك الذين نصروا الله عنهم ورحمة ربهم يعرفون ما كانوا معبدين مثلكم مثل الذي استوقد نارا فلما على ما أولئك أصحاب الله بالنار وتركهم في ظلمة لا يبصرون ثم بكم نبيل فهم لا يرجعون أو كشيء من السماء في ظلمة بعضهم بعض يشهلون عذابين فيسالون سواء خاسر الموت ولا مهيد بالكافرين يكاد البرق يقطف ابصارهم كلها على لوم شوكه اذا اصل ما يرعاهم ولو شاء الله لسعوا بسمي وابشرهم على كل شيء خير يا ايها الناس اذكروا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ترتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والشراب نارا وانشانا من سماء فخرج من السماء فرزقا لكم لا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم فيها مما نسال على عبدنا فاروا المسرين بسواد من مثله يدعو سواد عبدهم من الله ان كنتم سارقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاختاروا النار التي وقودها الناس وهي اقوال للكافرين بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزق منها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يسيء إلا رب سلم أبوه لحكمة فوقها فأما الذين آمنوا خير ما له حق من ربي أما الذين كفروا فيقول ما شاء رب الله بها أي الشلاء والسنن إلا أولئكم الخاسرين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فاستوى على سبع السماوات بكل شيء عليم يسخر ربك للملائكة إني جاعل من الخليفة قالوا أخرجوا فيها ويبشر فيها ويسفك دماء ونسبه بحمدك ونسبه لك قال إني أعلم ما تعلمون وأعلم آدم ونسمع كل شيء أعلم الملائكة فقال أمي وأمي بأسمائي أولئك كنت سالحين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال أعلم أنك
4: وَرَبَّكَ
3: عَلَى مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَأَعْطَيْنَا عَلَى بَعْضٍ وَقُلْ يَا رَبِّ ارْحَمْ جَنَّتَكَ وَكُلَّ مِنْهَا رَغَدًا عَزِيزًا وَلَا تَحْرِمْ عَزِيزًا فَنَكُونَ مِنَ الشَّارِمِينَ.
4: قُلْ لَا لَكَ
3: أسلهم الشيطان وأنها فأخرجهم مما كان
4: فيه.
3: قلنا عبدهم وقالتهم عبدهم وقالتهم عبدهم وقالتهم عبدهم وقالتهم عبدهم. فتلقي آدم من ربي كلمات فرب عليه إنه هو التواب الرحيم.
1: صدق الله العظيم. Gannaaw buñu déglu alcorane alkarim ak serigne mbacké fadiama ak ñimu andal mu doon ci buntu kër khalife général serigne abdul qadir mbacké ñu dugg ci bir bibliothèque bi di daré kamil di kërup téré yi serigne abdul ahad mbacké liggéey ko liggéey bu rafet bi wone fi ni serigne touba cheikh amadou bamba fonké alcorane di nga fi fekk itam bép téré xam xam bo bëgg jariño xéewal bi bokku na ci li serigne touba ñaanon ci yalla défal ko ko Touba di dekkup sakku xam xam dekkup genn ci lendeum tabbi ci leer fi ci bibliothèque bi fekk nañu fi Momadou Ndaw miñ ko denk.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sun waxtanu tay ñing koy def ci señ bu mag bi ak alquran xam ngeen lool nak xawna wuté ak waxtaan yi nga xam ne moom lañ daan def ci at yi weesu ndax dañ daan jël benn ci diwaan yi nga xam ne ñoo nekk fii muy diwaan yoo xam ne lañu làmboo dafa bari lool ñu tànn ca ay mbir yoo xam ne dañ leen koy gaaral. Waxtaanu tey wii nag dafa nekk waxtaan woo xam ne yi moom du looy fekk ci benn diwaan maanaam diwaan yu bari maanaam man li sañ bu mag bind loo ci xool rek loo ci yër te setantal ko rek da nga ci gis jeexatul alquran wala jeexatul hadith kon du lu nekk ci benn diwaan mais dafa tasaaroo ci diwaan yi. Lu nu mel nag li tax ñu di ko waxtaanee moo di li ñu daan def di ko def at mu jot dan yow dañoo dem ba xam ne du luy jeex ndax liñ ci waxtaan at yi yëpp terewul ba léegi des na diwaan yu bare bare yoo xam ne ñi ngi fi te tuddaguñ ko ak yunu mool ba noppi ak yeneen yoo xam ne mënaguñ ko te sax suñu yéene du woon wax ko ba mu jeex ndax xam ne ne mënuñ ko waaye junj rek mbir yoo xam ne yi képp ku mu yitteel boo bëggee gëstu boo ñëwee fekk ko fii. Lii nag mu nekk loo xam ne lii kon sujet bu yaatu la ku ko bëgg a gëstu te bëgg ko xóotal faw nga def dañuy wax enquête da nga dem ci mag ñi nga xam ne ñoo dundal jamono booba nga laaj leen ñu wax la li ñu xam suñu mag bi ci digganteem ak alquran laaj na it xanaa nga dem ci daara yi nga xam ne yi moo leen sampoon wala moom moo formé ñi leen samp ñooñu itam nga def fa enquête dana laaj it nga dem ci mbind ñi nga xam ne ñi ay taalibe leen woon jamonoon te woon ak moom liñ ko seede bind ko mu nekk ba léegi laaj na nga dem. Waaye li nga xam ne lii sax mooy li ëpp solo moo di moom ci boppam lu ci bari daf ko bind te kon dellu ci mbindam yooyu itam lu am solo la. Ñun na sax ci loolu la ñuy wax te duñu wax ci li mu bind lépp ndax li mu bind lépp xamuñ ko te itam li mu bind lu nekk buñ ko gisee ba sax xam fa mu nekk waaye nekkul fii ci daara ji duñu ci wax ndax li ñu tàmbalee woon rek moo di dañu fas yéene lépp luñ fi tudd rek ku mu yitteel boo ñëwee ñu ne la mi ngi nii wala boo yére diwaan bi da nga ko fi fekk loolu tax ñu tànn di wax ci lii. Alquran nag dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci l'islam ndax mbiru mu mu doon ci diine ji alquran moo koy atte bu ñu dañu alquran la ñu njëkk a seet buñ ko bëggee buñ bëggee xam nu ñu koy doxale lu mu ca wax moom la ñuy def bu fekkee ne waxu ca nag lañu soog a dellu ci lu mel ne sunna muy hadith yonent bi salaa alai wa sallam wala li ñuy wax qiyas wala li ñuy wax ijma te mooy li nga xam ne ni li ëpp ci julli ji dan cee juboo wala sax yeneen balloolukaay yu atte yi nga xam ne yi boo delloo ci seeri usulul fiq yi danga ko fekk ñu farañ fànce ko fa bu baax. Am solo googu moo tax suñu mag bi itam fonkoon ko lool fonk lu ko it am fu mu fi taxaw wan nañu lastu ashukku fil ilahi war rasul وفي الكتاب واتاني خير رسول موم دال امو سيك ساك تينا يالا موي بور تي مو يوني يونس صلى الله عليه وسلم تايتام تيري بي دي القران وخم لا تي لولو تي لا فو يالا ماي ني گن گن دي ماي مو دال واخني كتاب ربي انك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب ياو تيري يالا بي ياو تيري سما بروم بي ياو ياي تيري دغ دغ داخ يالا مكو واخ دل واخني كتابه كل كتاب نسخ وانه بغيره لن ينسخ القران موي تيري بي فولي تيري تا بن تيري دوكو فولي كون فوفو لا تخاو دال نيي وو نين تام ني گم القران وان نيي تام نكا لنكو گيني من ايمانكم بالكتب المنزله تصديقكم بانها منزله وان ما فيها جميعا حق جاء به الى العباد الحق ni ngeen di gëna téré alcorane ak téré yi nga xamné yi mom la yalla wacc ci yëneentu yi jitu muhammad sallallahu alayhi wasallam modi da ngeen di gëm né yalla ko waccé té lépp lu ci nek dëgg la té yalla moko waccé ci jamm non ngeen koy gëmé mu dél ñu wax alcorane ci bopam naka lan ko wara jàngé naka lan ko wara jàngalé ak itam ni ngeen ko war di yëré fu ñu toll mu né mokal gi mom parata la waye nak liñ wax fardu kifaya la moy farata bo xamne bi bu ko ñenn ñi defé mu wacc neen ñeneen ñi waye bu ko kenn defu nak ñeppay am bakkar kon mokal alquran fardu kifaya la mu wone na alquran dañ ko wadd jang fu nek ndax wa afdalun nas alladhi ta'allama qur'ana rabbihi wa ghayra ma'allama ti gën ci nit ñi moy ki jang alquran diko jangale dal ñu wone am ben way kat wax ne فمن اراد القرب من مولاه فليقرا القران لا ينسى ممن قلت فمن يريد رضا الرحمن فليثبت تدبر القران كيف دافني كو بغا جيغا يالا نغاي جانغ القران تبو كو فات سيني ماغ بي تك سي ني كو بغي نغرمال يالا تي نغرمال يالا موم موي ليتيتي كو ليب نдах نغرم ليكو كو ام رك تخيغا مون كو بغي نغرمال يالا نغا ساخال دي جانغ القران مي ديكو سيتنتال mune adim tilawatan li dal kitabi walaw thalathatan min al ahzab fa kullu man lam yakun yunisuhu al qur'an fa inna ma yunisuhu shaytan rum bi tilawati al kitabi ma tasha min alladhi yaf'alu kulla ma yasha al qur'an taxel ba lumu tuttu def mu nek nga jang ñet ci danga diko wettuliko ndax boko wettuliko wul setan diko wettal té nak bokay jang sakko ci lula soob ci yalla mi nga xamné moy def luko soob kon lolu lañu sant ci walu goom dal lu ñu wani tam naka lañu jang alquran ak kañ lañ koy jang mu ne bo jang alquran da nga fas yeena jital yeena yeena ji nak modi fan yu khurujaka min kulli ma lam yahtabu lahu laka wa dukhulaka fi kulli mahtarahu laka parce que dina genn ci lepp lo xamne yalla tanalulako te dug ci lepp lum la tan mo ci def fexel ba sa yaram la fexel ba barab bi ngay jang alquran la manam set fexel ba sa gemmiñ set dublul penk xawala seug sa bop andal ak ragal yalla andal ak dal andal ko wegel njang mi na leer te xawa ko way nanga fexé ba li nga diko xol li nga jang nang koy xam nanga tek alquran ci barab bu kowe bul ci tek lu dis nanga bul talal sa tank jëm ci waye nanga tok togen bu jek togen bu yaru fexal bay li nga jang diko setantal ndax neena wa ayatun wahidatun tudbirat fiha tafuku khatmatan min khalat ben aya rek ben aya bo xamne dang ko jang setantal ko mo upp doole kamil bi yeb nga jang ko te santatu loko kon lolou la la ci sant mune na nga wax 11 billahi minash shaitan rajim na nga wax bismillahir rahmanir rahim 11 billahi minash shaitan rajim mo lay dakal lepp lu bon bismillahir rahmanir rahim mo lay xeccel lepp lu bax te mu wonne boko mane djuroom ñaari fan yu nek nang ko wacce lolou joxana ci feul modi famille bi shawte mune fexel ba boko mane bes bu ñek bi na nga tambale fatiha الفاتحة با سورة المائدة bi ci tegg nga commencé Maïda ba Yunus, bi ci tegg nga commencé Yunus ba Isra, bi ci tegg Isra ba Shu'ara, bi ci tegg Shu'ara ba Wasafat, bi ci tegg Wasafat ba Qaf, bi ci tegg Qaf ba Nas. Kon boko mene da ka jangé non, waye kagn lañ koy jang? Mu ne amna waxtu yo xamné mom lañ ci gëna tam, bok na fi bo jekke ba guddi nga japp ba set di def liñ wax tahajjud moy nafila guddi. Mu ne waxtu yoy alquran dañ ko jang bok na ci waxtu ñun gëna tam, bok na ci waxtu ñun gëna tam itam xaj bu mujju ci guddi gi, bok na ci li nga xamné li manam waxtu wi nekk digënté timis ak gé, bok na ci waxtu wi nga xamné wi mo top ci julli suba bo julle ba nopi, bok na ci bëssi liñ wax bëssu altiné, bëssu alkhamis, bëssu aljuma ak bëssu arafa, yi bok na ci ñu gëna tam. Wante neena alquran fo tollu de ko jang ndax lepp baax la. Iqra'hu, mun iqra'hu fil layl wa fil nahari li wajhihi fi sirri wal jihad. De ko jang guddi, de ko jang becc ngir yalla, de ko jang diko biral moy nga jang ca kaw wala nga diko yelu moy nga jang ca suuf, lepp baax waye saxon rek jang alquran. Alquran nak ni muñu ko sante buñ ko jange lan lañu jëriñ? Neena bis bu nek nga ubi kamer alquran diko xol dana tax sa gis leer. Neena itam dana la yombalal nga tontu laaj yi nga xamne yi ñaari malaake yi nga xamne ñoy fekk doom adam ci bamelam muy munkar ak nakir, laaj ñi laaj tontu yi jang alquran dana ko yombal, dana tax am makarimul akhlaq muy jikko yu baax. Ndax bo de jang alquran di gis jaar jaari nit ñu baax ñi yonent yi ak ñeneen ñu baax yi nga xamne ñi ngi wax seen mbirte l'islam, bu yagge faaw nga roy ko, bu ko defé yow tam da nga am jikko ju baax, dana tax nga mucc ci shaytan muy iblis, dana tax am xexé gu sax, dana tax itam yool bo xamne bi faya moy aljam. Koku jangel wi li lañu jural e alquran nak dafa li ci sunu mabbi ba def dafa bari, man nañ wax ne def bind na ci baatu alquran ci bopam, bind na ci saar yi, bind na ci ay yi, bind na ci baat yi, bind na ci xaraf yi, bind na sax ci yeneen, waaye yii dañ leen ko tànnal rek leen ko wax. Jël na saar yi benn bu ci nekk mu am lu mu ñaan borom bi tabaraka wa taala ci barket saar yooyu, tàmbalee ko ba ca njëkk ba ba ca mujj. Te loolu boo seetee téere bi nga wax Taysirul Asir da nga ko ci teg. Jël na turi borom bi tabaraka wa taala yin génn ci alquran yëpp bu nekk mu tënk say way, jël na ay aaya tënk ci ay way yu bare bare bari def muy ay diwaan. Boo demee diwaan bi ñu al fulkul mashhoul al masnou min adzikri wa sirri al masnoun ci la bokk, diwaan bi nga xam ne moo ñu wax quran yi itam ci la bokk, loolu la ko tënki. Jël na araf bu njëkk ci saaru alquran yëpp te téeméeri saaru ak fukk ñeent benn bu ci mu def ca way, jël na itam ay baat dugal ko ci ay way muy li ñu wax al iqtibasul qurani. Loolu waxoon nañ leen ko daaw ndax bokk na ci anam yi gën a yéeme ci rhétorique, nga xam ne da nga ko ci dugal ba way wi day jub koj ba boo ko gisee ku xam alquran rek mooy xam ne lii alquran la. Loolu def na ko ba tey. Jël na saar yëpp toftale ko ndax wax ne awalu suratin la dan nuzuli qul suratul alaqi ya khalili ba ba ca mujj wa tawbatun nasrun unil al faida. Kon saar bi ci njëkk mooy iqra bismi rabbika alladhi khalaq, bi ci mujj mooy idha jaa nasrullah. Loolu itam sëñ bi mag wan nañu, wax nañu itam ay aaya ak saar yoo xam ne yi daa làmboo ay njëriñ yu yoo xam ne maanaam njëriñal fii la ak foofa, mu xiit ñu ci jàng ko ngir ñuy dëkk di jàng alquran waaye itam ngir ñu am njëriñ yooyu. Am na itam alquran def na ko muy charte ci lenn ci xeetu jaamu yàlla yi, lu mel ni wirdu woowu mooy nga xam ne mooy al wirdul maxfuz, nga xam ne yonente bi salaa alai sallam moo ko jox mu jóge ci borom bi tabaraka wa taala, nee na bokk na ci charte yi ci ku mokkal alquran bés bu nekk moo xam guddi la wala bëccëg nga jàng ñaari xisib ak genn wàll, boo ko mënul nag nga jàng la nga mën. Kon loolu def na ko ci alquran. Loolu nag boo xamee fi mu tegoon alquran rek ci ngay mën a xam maanaam lu waral lii ak lu mu mën a def ba def lii. Dafa jël alquran ne raditu bil qurani untan wa dalil abuduhu jalla bihi ila rahim. Alquran daal dama nangu mu nekk sama wéttal di si sama li may sama gidd. fu may jaar moma koy won ci alquran rek lima tere rek ci la jaar tayit ci la fasina jaamu yalla ba bamuy wujj borom bi tabaaraku ta'ala delu wax ne atlu kitaballahi haythu kuntu wa innani bihi lahu sakantu fuma tollu rek ma ngi jang alquran ndax lolu ci la am ak dal dalu xel delu wax ne lastu ufariqu kitaballahi bihi nahawtu li jinanillah ba bamay dem aljanna duma takko takko alquran dal waxane kanzul kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab ala li adna yi limu reey reey ci nit ni lim koy fonk fonk ak lim len di yitel yitel man awma ci soxla len rek la am soxla moy alquran hadith yunus sallallahu alaihi wasallam ak njub lool rek moy sama alal man kon señ bi ni la defon alquran am ñuko ci yalla may yo xamne ni kenn xamul ñu tollu ñun xamul ko ndax mom ci bopam sax daf ñoo wonne liggandal moy mu baña feñ waaw daf ñu wax ne hawaitu fil qur'an sirran wajaba an la yazala abadan muhtajaba alquran dal amna ci mbod yo xamne liggand rek moy mu jiru ba faaw baña feñ delu wax ne mata amuddu bihi lillahi jalla yadi azhar bi kanzin fala abghi bihi badala jamana juma talale sama loxo yalla diko ñaan ci barke alquran dana ma jox lo xamne li duma ko nango wéccab dara loli wax na delu wax ne anta khalili anta lil habib li qut ma lam yadrihi labib yow alquran yaay sama khalid di sama soppe yow yaama jox lo xamne lu nit reey reey xel du ko xam du meuna xam lu mu toll del waxane qada li al kitab ma la azkur min khayr rabb al ashku al qur'an joxnama ci xewal yu joge ci yalla lo xamne duma ko tuddi ci lolu la koy sante lay sante borom bi tabaaraku ta'ala kon mbir mo xamne neena la ko ci yalla may warul feñ lo xamne neena yalla joxna ci lo xamne loko meñon di andi lu mu reey reey du ko nango wécc ak lolu lo xamne neena lu nit reey reey xel munu ko xam lo xam neena mom sax du ko tuddu kon lolu reey la gënul ni te munu ko xam waye nak def nañu gis ba tay manam ñu netal ñu ñun waye ñi jamono tan ak mom def nañu gis ba tay ay kawteef yo xamne ci alquran lola rek moy leral li mu wax ne yalla may na ci lo xamne li munu ko tuddu e ñun duñu mëna wax fi nak ci alquran ci suñu mandi moy rek liñu waxon ci lu jëm ci xam xamu arab waxon nañ leen ne suñu gëstu ñun kootuk soru ndax amul xam xam waye liñu gis day ni mu def ci ilmul qafiya muy xam xam bu jëm ci way xamul keneen ko ci def ci loolu man nañ wax ne alquran ci suñu gis gis ñun liñu gis ak mom lim ci def xamul ko ci def yaaka naane sax ku deglu radio jamono ji deg nga communiquer bi nga xamne bi mom la khalife general di seigne abdou khadir makke def moy tere yi nga xamne yi seigne bi seigne abdou lahad moko joxone seigne sambay pour mu tekki ko ci france ñetti diwan la bi ci ñeek moy bi ñu wax diwan fi amdahi khairul mursalin recueil de panégyrique du meilleur des envoyés muy tere bo xamne bi kon bind seigne touba la muqaddamatul amdah mo ci nek jazbu mawahibu mimiya midadi ñoy yi nga xamne mo nek ci bu ñëk bi di ci tege moy diwan fil ulum ad-din li cheikh ahmed bamba kon recueil de poèmes en science religieuse de cheikh ahmed bamba mom itam diwan la bo xamne ci walu droit musulman la jëm muy fiqh ndax tazawudus sighar ci la nek al jawharun nafis ci la nek tazawudus shuban ci la nek kon kep ko xamne ki xam liñ wax pratique culturelle julli japp tin xet jamm yalla la bëgg ko xam kon téré bi yaakar na né bu am solo la ci yow denen bi bi ci ñatt diko ñattel moy diwan fil ulum ad-din li cheikh ahmed bamba kon en science religieuse toujours mais tome 2 bi mom man nañ wax ne wétal borom bi tabaaraku ta'ala ak soufisme muy tasawuf ak itam walu yar ak jikko yu bax mo ci nek manam ci la mawahibul qudus nek ci la maghaliqun niran nek ci la nahdu qada'il haj nek ci la munawwirus sudur nek kon ñet diwan yi moy yi nga xamne yi mom lan mujjë mol du am ci lu bari luñu duggal ci daara ji amna ci it yo xamne yi seen bi dana kay jox khalif general bi dana kay jox kilifa yi te it dafa am sax lo xamne ni seen bi dako def ngir gën ko yaataw modi dañu dafa joxone ku ñu wax cheikh gay mu bok ci daayira etudiant yi ndax etudiant yi manam ki liggéeyal ci lu bare bare bare cheikh gay momu ci bok da seen bi dako may mu mol ko ngir diko wéccé
4: ربي أوشيني أن أذكرني الملك الذي أنا أمضى علي وعلى وعلي وأن أحمص علي الطرد وأدخلني بإبادك سألين ومن أذكر الذي بالكاف وعنوني ما ساء يفعل من بعد مكنوني ومن أذكر الذي بالكاف وعنوني

0: مليس الجلال والإكرام. مسجد يا جامع يا قني يا من منه أتجي قبول سعياب. أنت الذي أنزب بالقتون من زيت من الورى يا مخني. يا من في قلبي دواما خاني وغادني أن الأذى يا ماني. يا من يقيني البلاء والإضرار وكل ما يسوء قلبي يعذار. يا من يجيئني أنا المنافع وفي حد بفضلي يا نافع. يا من فؤادي أبدا ينور بكونه لي أبدا يا نور. يا من لو انصرفت بالاجتهاد وأرتجي فوق المنايد. يا من لو علي شكر ببديع على آيات العزام يا بدي. يا من يدمني إلى صباحي يغزني سني به يا باقي. يا من لدي كسب كل حارس كونك لي سقيرتي يا وارس. ومن كياتي قلبي ترسيد العام والصفا يا رشيد. يسلوني كتابك المسبور بفضلك العظيم يا صبور. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك في سيرين توباه كيف خسائر Serigne Cheikh mi ni ko waxe legui rek diko ñaanal limu yene ci alcorane khassayit yalla nga ko motali barke serigne touba barke khassayit no ngi gëna sant bu baax di ñaanal cheikh mohamoudou muntakha mu yag fi te wer ta yeneem ak mebetam yeb yalla katanal ku mu motali ko ak mbolam ci wutuk serigne touba gep no ngi sant mbolam ñi nga xamni ñoy tewlu emission bi ñepp di len gëreem di len ñaanal tawfiq ji ñu amé ci emission bi rek yalla nako bokku ci barke khassayit Seigne Kosso jerejeuf Seigne Cheikh jerejeuf wa kay jerejeuf Seigne Mourao Balla Thiam ñu lay sant bu baax di la gëreum xamna amna mbokk yo xamni ngi yeglu xamna say mbokk talibé la ñaasala mum Seigne Sallou la bind ñu lay nuyu lu baax baaxa baax amna ci ko xamne Seigne Ibrahima la Diop la tuddu mom ñu ngi koy nuyu baax diko ziar ak xam nga ni ma koy faral di waxe télé bi mom dafa am ay internet yo xamni bëpp émission bu am rek dañ koy sétane waye diko partager diko yaatal bokul ak téléspectateur yi nga xamni ñomit dara du leen raw ci télé bi waye bokul ak auditeur yi nga xamne batay ñi ngi ci radio bi di baye xel télé bi machallah ñom ñepp ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara waye waxtu mo nak ni ma koy waxe kep ko xamni degg na suñu kaddu waxal ci saw lamagne cheikh mohamoudou muntakha yal na fi yag yag ku iman ba lepp lo xamni nalal nako serigne touba magale ko ci sagom ten and ko ak mom ci barke serigne touba yal nañu bok ci ñi narganu ci ndigal ba faw ci barke Seigne Touba Seigne Cheikh ma baye la nga indi sa cadeau yu tagoto inshallah taala ñu doora yëkëti jotaay bi ñu ngi sant baax Seigne Khadim Fall mo nek ci réseau bi diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq te defal nuko ak mbolam ñi nga xamni ñoo tax liggéey bi yemb ci njitul suñu kilifa gi nga xamni mom mo nek fi ci ñun muy Serigne Bassirou Mbacke mom Serigne Abdou Samad waye serigne bassirou amar mi nga xamne mo jité liguey bi momit ñing koy sante bax diko ñaanal ak mbolam ñi nga xamne ñom ñepp rek ñi ngi japp ci liguey bam yemb ci cameraman yi serigne chidi serigne omar ñom ñepp rek ma sha Allah di len ñaanal sun borom defal len tawfiq ak taysir ci barke serigne touba dama faté ben yonet serigne abo momit ci jappinu rafet bi ñom ñepp rek ñi ngi len di ñaanal sun borom defal len jamm ak tawfiq di ñaanal serigne abdou samad sun borom guddal aw faram wëral aw yaramam ci barke serigne touba bam agal me betam ñepp ci barke serigne touba kon serigne cheikh ma bayila nga taggo ñu door yëkëti jotaay bi insha Allah
1: jërëjëf serigne mam tierno amna li min wolofal la dama ko gis legi rek té japp na né ñëriñ la ci ñun ñuy dëkk Touba sa waji suñu laaj mbacké xëj ki tiré bo mu tuddé siaré Touba waaw fi ma yëm da mil da bind bu féké da nga dëkk Touba manam bu féké bëgg siaré señ bi la ñëmi señ bi barab mag bé té dëkk Touba amna yu ko jitt sax way lekana li ñun ñu dëkk Touba ñun dañu gëna ñëel mo wax ne bu féké da nga dëkk Touba lu mu sori la gën moy nga tok ba aljuma ci suba wa ni la gën nga tok ba aljuma ci suba wala yor nga sangu farata japp lal loj koñ sonu wex bo sori wul lol nga dox ba aksi wa bo sori wul lol juma ji nga dox ba aksi bo sore lol nga duggu ba aksi ci yoonu wi wër dekk bi moy cornice bi nga dox li ci dess ngir magale ko serigne bi ak sakko ko tuya ba bo wacce ba aksi ci teli bi wër juma ji nga summi say dal dox ci say tanku nen bo de gour nga jaar ci buntu penku ba nga xamne man nga baña joté ak jigen dara suku sa ñaari tank jang xasid ak jawartula wala xasid ak ya nga man dal di genné lo man ci sa addiya def ko ci barab lolu xamna bokku na ci ñari ñi xamni yu ci andi ko ci kiwi
0: xamna bo mom nuñ siaré Serigne Touba teureup Serigne Aladji bobu lu ñak bis dinañ ko andi inshallah ndax yu am solo la yo xamni ni mu bindé garab Touba la ko bindé yalla fi yalla yagal lol te ñi ngi sant bax Serigne Cheikh dina ñaanal suñu borom defal tawfiq way di sant bax bokki téléspectateur yépp inshallah taala seen émission karamati khatu yedd bi ngok tay ñu andal ci Serigne Moudaw Balla Cham diko ñaanal suñu borom defal ko gudd fan gond ak wër ma ngi nuyu bax suñu xarit bobu nga xamni day melni fofu la la masana gisé yang koy wax légui wa ak Serigne Wad Serigne Abdou Wad Serigne Abdourahmane Wad di xartu Serigne Khadim Gueye di doon nit ku bax mo fofu ci kër di fonce ñu koy ñaanal suñu borom defal ko gudd fan ak wër ma sha Allah yalla ko suñu borom yagal lol te wëral ko barke Serigne Touba kon mi ngi non mbokk yi kep ko xam yaang doon sétan rek ñu ngi lay yalwaan nga ñaanal Cheikh Modou Muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.